ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855 069 465 855. Od 1. avgusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon za informacije 069 691 161 069 691 161. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Potrebni radnici na mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Od 1. avgusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon za informacije 069-691-161. 069-691-161. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344. 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. 032-325-677.

ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Mnoge me otvorila Madonna koja je izvela svoj hit Music, a tokom nastupa pridružili su joj se i nekadašnji brazilski fudbalski asovi Ronaldo Nazario i Ronaldinho.

Potrebni radnici na mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855 069 465 855. Od 1. avgusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon za informacije 069 691 161 069 691 161. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. 032 325 677.

6. Montenegro Beer Fest održava se na Cetinju od 31. jula do 2. avgusta ove godine. Ovaj masivni trodnevni festival na otvorenom savršena je kombinacija ledeno-hladnog kraft piva i visokokvalitetne regionalne muzike uživo. Nema ništa bolje od snažne, pulsirajuće bas linije uparene sa hladnim, točenim pivom, poručuju organizatori. U petak, 31. jula, nastupaju Magla Band, Rasta, Čoda i Zvijezda večeri Jelena Rozga. Druge večeri festivala, 1. avgusta, nastupit će Random, Anastasia Band, Van Gogh i Toni Cetinski. A završne večeri u nedjelju 2. avgusta slušat ćete Isaka Šabanovića, Luku Radovića, Devita i Željka Joksimovića.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.
2: A

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: toliko puta pomenemo i negdje osjećamo tu inostranu muziku, ali ja bih ovu priliku iskoristio da se okrenem crnogorskim snagama. Ne bih se apsolutno fokusirao ni na jednu konkretno numeru, nego ljudi kao što kompletan svijet radi, mogli bi i mi negdje da krenemo i da razmišljamo o tome da podržimo domaće snage, posebno zbog toga što su to ljudi koji rade u teškim uslovima, snimaju kako znaju i umiju, rade 3, 4, 5, 10 poslova, ne bili se okrenuli svojoj najvećoj ljubavi, a to je muzika, tako da ljudi crnogorske muzičke snage, slušajte, uživajte u tom našem zvuku i naravno dajte nam podršku. To je to.
1: Ja sam Ilija Pejović, gitarista u bendu Neonoen. Želim zbilja prvo da pohvalim ekipu koja radi ovaj format. Izuzetno, dakle, jedan zanimljiv audiovizualni format, Sound Day Live. Nadam se da ćete nas gledati i slušati u njemu. Ako je već došlo do toga da ja dam preporuku za nešto što bi mogli osim nas da slušate, moja bi preporuka bila upravo to da se malo vratimo nekim, recimo, starim pločama. Još bi najbolje bilo ako možete to da čujete na ploči i da uživamo, recimo, u nekoj muzici kao što je ono što stvara Chris Rea.
2: Ja sam basista benda Neonoen i baš u tom duhu da nastavim, imam jedan predlog za sve basiste, za mlađe kolege pa za one starije, da poslušaju basistu Tim Lefebvre. Lefebvre, malo je teško izgovoriti prezime, da vide kako se na jedan umjetnički, artističan način pristupa instrumentu bas gitara, da ponovo se ostane u svrhu benda. A s obzirom da je Lenny Kravitz najavio novu turneju, Beograd i Pula su u našem okruženju datumi, tako Blue Electric Light kao playlista za slušanje.
3: Ja ću zaokružiti neku priču svih mojih kolega i napraviću neku malu top listu. Ovom prilikom bih nekoj populaciji koja možda nije imala iskustvo slušati od mlađih preporučio novi single Foo Fightersa Asking for a Friend, Kings of Leon Manhattan, Stone Temple Pilots Crackerman i naravno preporučio bih da čujete Autogeni trening Super raspoloženje. To je neka pjesma starija, ali baš je vrijedna pažnja.

0: život, tak aj živiš i tak gadaš.
1: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
2: Ladies and gentlemen.

za svaki ton. Noć potrajala dugo, žeđ postala sve veća, svest suzila se sasvim,

jednog dana, kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve,

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i pravi.